ba ko fe no e kwa me na unya mi uti mi mie ya me me na uti mi nta atun be na uti mi fa no ma uti na ti mi ma ani fraye ni ani afia na ma ta ya ti mi ma ni mo jo ti mo fi se du bi e no nya ya be fa e ti me bi na ya kwa ma ya pen so nya mi uti mi mie fi oh oh me da mi kwa mi ti

me quisas. Anuara, Ujimaya Fono, Monshira, Nede, Ate, Esara, Ara, Anuara,